se na vjetru od tvojih moći, od ludih želja koje furala si meni. Kušem u zalečenu česu, u zalud sve,